Libernos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem lengo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in chest detectum eum, sed dantem duperco, est in omnibus anima mea.